mfano wako tu. Na ya usewa ni daswo nyinasi. Wabaruma biyo kwa wabrabu mwa. Ya nipa ya ya ye ye no. Ode uho tu sabe mwesu sufrena. Opa mwa ipe ye ye. This is our one.